tada rong yu ko ho jab li yu ya le ta la so ma ma so na ya zha ka ji lam go li ye li yu ya zha ka ji lam go long sa na ya jing mi za ba pu hu je ri ya tong ta la sim ji long xia da ya ta rong te yi ma ha ji ba ya kar zong ka xie le mo ta ya Aji tuk tong ka harta apsare ya Ta hunpun zhuwa nyingbo la ya Nyinga chibi lehi mori ri ya Sa tala tuk song si na sam ya Rang sa rang ki song

Korelo, ta japon yam de, ya dala, do da na posota, da do ya. Korelo, ye len karapatu, ya pene, de da to ya long du, gaga ni ya. Korelo, ta yu ya long du, ya chichi, ni de yu ya long du, gaga.

Korelo ta japon yamde, ya dala, ro da na posota da do ya. Korelo ye len karapatu, ya pene de da to ya long du gaga ni ya. Korelo ta jo ya long du, ya chichi ni de yo ya long du gaga.